आदौ मुख्य वार्ताः। बिश्केक नगरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजस्कियानेन सह द्विपक्षीय वार्ता सम्पादिता। नौ परिवहन वाणिज्य स्वातन्त्र्यस्य रक्षणाय कृतम् आह्वानम्। किर्गिज राष्ट्रपतिना आर्मेनिया प्रधानमन्त्रिणा च सहापि विहितं मेलनम्। सर्वकारेण 1.27 लक्ष कोटि रूप्यकाणां परिव्ययेन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रमस्य 2.0 षट् स्तंभाः अधिसूचिताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू निफ्ट छात्रान् देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक न्यासे संलग्नाः सन्तः वैश्विक दृष्टिकोणम् अंगीकर्तुम् आह्वयत्। भारतीय नौसेनया आईएनएस निपुण इति पोतः सम्मेलितः। अयं तावत् विविधानां निमज्जन अन्तर्जालीय कार्याणां सम्पादनाय विशेष मञ्च रूपेण निर्मितः। नेपालदेशे विनाशकारी जलाप्लवानन्तरं आपदुद्धार कार्याणि तीव्रीभूतानि। मृतानां संख्या 3.9 लक्षं सम्प्राप्ता। 4,000+ जनाः अधुनापि विलुप्ताः। अपि च भारतीय क्रीडकेन अंकुर भट्टाचार्य इत्यनेन चेक गणराज्ये WTT फीडर ओलोमॉक स्पर्धायां प्रथमं पुरुष एकल विजेत्री पदम अर्जितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। बिश्केक नगरे किर्गिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना सादिर जापारोव इत्यनेन सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उपवेशनं प्रचलति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री किर्गिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। इतः पूर्वं बिश्केक नगरे आयोजिते SCO शिखर सम्मेलने ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना सह प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतम्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां विविध पक्षाणां विषये चर्चितवन्तौ। तौ पश्चिम एशिया क्षेत्रे सद्यः एव कृतानां विकासानां समीक्षाम् अकुर्वताम्। सर्वे विषयाः संवादस्य कूटनीतेः च माध्यमेन समापनीयाः इति भारतस्य स्थिरस्थितिः प्रधानमन्त्रिणा पुनः प्रतिपादिता। अस्मिन् क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च सुनिश्चेतुं नौपरिवहनस्य वाणिज्यस्य च स्वातन्त्रतायाः रक्षणाय च निरन्तरप्रयासानाम् आवश्यकता प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना अधोरेखिता। पूर्वं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी बिश्केक नगरे आर्मेनिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा निकोल पाशिन्यान इत्यनेन सह मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा आर्थिकम् औषधनिर्माणं विज्ञानं तथा प्रौद्योगिकी संस्कृतिः शिक्षा इत्यादिषु विविधक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहकरणं सुदृढं कर्तुम् उपायाः चर्चिताः। तौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं समेत्य क्षेत्रीय वैश्विक विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुर्वताम्। कजाकिस्तान देशस्य राजधान्यां भारतीय समुदायस्य सदस्यैः सह प्रधानमन्त्री स्नेहपूर्वकं वार्तालापम् अकरोत्। बिश्केक नगरस्य महात्मा गांधी स्मारके अपि श्रीमोदी पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। श्वः सः बिश्केक नगरे संघाई सहकार संघटनस्य 26वां शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यति। देशे चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्रस्य सुदृढीकरणाय सर्वकारेण अद्य 1.27 लक्ष कोटि रूप्यकाणां परिव्ययेन सेमिकॉन 2.0 योजना अधिसूचिता। नवदिल्ल्याम् अद्य वार्ताहरान् सम्मेलनं संबोधयन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् अनेन उपक्रमेण आगामी वर्षेषु वैश्विक अर्धचालक उद्योगस्य विपणौ भारतस्य सहभागिता प्रायः 10% यावत् भवितुम् अर्हति। अथ च देशः वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलायां महतीं भूमिकां निर्वक्षति। श्री वैष्णव न्यवेदयत् यत् वेफर निर्माणतः आरभ्य चिप उत्पादनं यावत् भारतं वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलायां दृढतया स्थापयितुं सर्वकारस्य मुख्यं लक्ष्यं वर्तते। अस्य कार्यक्रमस्य 6 स्तंभानां अधिसूचना प्रकाशयता श्री वैष्णवेन प्रतिपादितं यत् आगामि दशकेषु बृहत् निवेशार्थं भारतम् एव सर्वथा उपयुक्तं गन्तव्यस्थानमस्तीति वैश्विक अर्धचालक हितधारकाणां विश्वासः वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य अवदत् यत् वस्त्र परिधान क्षेत्रं न केवलं भारतस्य सांस्कृतिक न्यासस्य महत्वपूर्णः भागः अपि तु इदं कोटिशः जनानाम् आजीविकायाः प्रमुखः आधारः अपि वर्तते। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानस्य दीक्षांत

0: समारोहं सम्बोधयन्ति राष्ट्रपतिः छात्रान् अभ्यर्थितवती यत् ते देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक मूल्येषु संलग्नाः सन्तः वैश्विक दृष्टिकोणम् अंगीकुर्वन्तु। फैशन उद्योगं महिलानां वर्धमानं योगदानं रेखाङ्कयन्ति। राष्ट्रपतिः न्यवेदयत् यत् कार्यक्रमे उपस्थितेषु प्रायः 4000 छात्रेषु 85% महिलाः सन्ति। सा अकथयत् यत् वस्त्र प्रौद्योगिकी क्षेत्रे वैश्विक उपस्थितेः विस्ताराय भारते असीम सम्भावना वर्तन्ते। राष्ट्रपतिः छात्रान् आह्वयत् यत् ते स्वज्ञानस्य कौशलस्य सृजनशीलतायाश्च उपयोगेन देशस्य पारम्परिक वस्त्र परम्परां समकालिक विपणिभूः नूतन प्रौद्योगिकीभिः च सह योजयन्तु।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: 47-2000 यावत् विकसित भारतस्य सङ्कल्पपूर्तये युवकानां योगदानम् अधिकृत्य राष्ट्रपतिः अवदत् यत् छात्राः केवलम् उद्योगान्वेषकाः न भवेयुः अपि तु उद्योगप्रदातारः भूत्वा अन्येभ्यः अपि वृत्त्यवसरान् सृजेयुः। राष्ट्रपतिः मुर्मुः असूचयत् यत् विगत 4 दशकेषु निफ्ट इत्यस्य छात्रैः विशेषज्ञैश्च राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरे महत्वपूर्णाः उपलब्धयः अर्जिताः येन भारतस्य प्रतिष्ठा प्रवर्धिता। अत्रावसरे केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराजसिंहः अवदत् यत् 2018 वर्षे तत्कालीनः राष्ट्रपतिः डॉ एपीजे अब्दुल कलामः निफ्ट दीक्षान्त भाषणं प्रदत्तवान्। 18 वर्षेभ्यः परं पुनः राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः छात्रेभ्यः शुभाशीर्वादं प्रदत्तवती। सा अकथयत् यत् अद्य प्रायः 4000 छात्राः उपाधिपत्राणि प्राप्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय नौसेनया अद्य मुंबई नगरस्थे नौसेना गोदी प्रांगणे निस्तार वर्गस्य द्वितीयः निमज्जन सहायकपोतः आईएनएस निपुण विधिवत नौसेनायां सम्मेलितः। समारोहं सम्बोधयन् नौसेना प्रमुखः एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अवदत् यत् रणनीतिक परिवर्तनस्य अस्मिन् समये समुद्रे बहुक्षेत्रीय गभीर जल अभियानेभ्यः नौसेनायाः विशिष्ट अन्तर्जालीय क्षमतासु निपुण इति पोतः एकं सशक्तं संयोजनं भविष्यति। विशाखापत्तनं स्थितया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनया संस्थया स्वदेशी ज्ञानेन परिकल्पितः निर्मितश्च निपुणपोतः निमज्जनस्य अथ च अन्तर्जालीय अभियानानां विविधानां आवश्यकतानां पूर्णाय विशेषतया निर्मितः। नेपालदेशे गतसप्ताहे विनाशकारी जलाप्लावनेन मृत्तिकास्खलनेन च मृतानां संख्या 3-9% यावत् वर्धिता। प्रायः 74,000+ जनाः विलुप्ताः एव सन्ति। नेपालदेशस्य राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबन्धन प्राधिकरणस्यानुसारं रविवासरात् एषा संख्या वर्धिता अस्ति। नेपालदेशस्य 8 प्रभावितमण्डलेभ्यः शवाः प्राप्ताः, रक्षकाः लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षयितुं च लग्नाः सन्ति। अत्रान्तरे प्रायः विभिन्नासु जलविद्युत् परियोजनासु न्यूनातिन्यूनं 33,900 यावत् कर्मकराः बाधिताः इति मन्यन्ते। तिब्बत क्षेत्रे सम्प्रति मृतकानां संख्या 16 अस्ति, 44,500 यावत् जनाः लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। भारतीयः टेबल टेनिस क्रीडकः अंकुर भट्टाचार्यः इत्येषः चेक रिपब्लिक इत्यत्र WTT फीडर ओलोमोक स्पर्धायां स्वस्य प्रथमं WTT पुरुषैकल उपाधिं विजितवान् इति वार्ताः।